0: から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。宵の口から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜身の上話。夜な夜なさまよう亡者の影。この身に宿るはやっこの思考。天涯孤独な異端の民。お池のほとりムクロが笑う。異界の習わし神隠し。世に踊るはされ神戸。前首揺れる行者の安頓。月夜の下でカッパが歌う。
1: カッパが歌う。
2: ラブナイトアンニャの顧問よ。ラブナイトアンニャの顧問よ。

0: やれ、大場を立てるは夜の淵、死者の弔い異界の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付す者世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行事だ、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、陶場を立てるは夜の淵、陶場を立てるは夜の淵、陶場を立てるは亡者の弔い、陶場を立てるは死者への弔い、ね一つね二つ陶場を立てる、ね一つね二つ陶場を立てる、ね一つね二つ陶場を立てる、ね一つね二つ陶場を立てる、ね一つ陶場を
1: やる、ね二つ
0: 陶場を、陶場を、
1: 陶場を、ね一つ。

0: ファミリーコンピューターに夢の大冒険ゲーム、スーパーマリオブラザーズ。秘密の力で大きく変身。地上に、地下に、海に、空に、次々に展開する不思議な世界、スーパーマリオブラザーズ。ますます燃える必殺のカンフースパルタン X。
1: I'm a dinosaur people, a Coposaurus nuts. I guess that was funnier on the crapper.
2: You're listening to T-Spigot Radio.